Jo dhe më l'artisti lokali li skoprejna bi aftit tal gjëmatilu u kolu atë ndervista me ta kene të da unek pli studio u stana u kol zvelat li sërt ku e të horoq I këtar material gjdit u kol matull dhe nisena em qanës biranci li seri kun EP gjdit më nande I gjviri verament looking forward al da ku kol ad la burza I ka atë catch feelings u koblu adem buha da me l'gjodda gjdida fjamanta jirë tuar në bar da unë I ride or die

Jota me ndokër artistëri atë nësës, sa vera me më dispjeqirë gëbirë, likuan në smajnë ja bia dar badinu mbat, s'pari shqit, e mare gjatë që hargje diskohër originali, e shna s'pli e të nejri hananista una bluli anda lehen vera me ndë partikolari, le me low e li jispika. Alo, gëbira u kol, edhin në rëqivu këtar mesaj që ko ati bat li sugjerimenti me ndasek, hello, gëbira lelvin, në fatiri aduk fali ishte isma, U hadhe me tal winter mood, zali zjetëtar, të jistaj ku li gjeja me na unë uftiti or Elvin. E gjëveri state ju undë ali zjetëtar të ukolla, na dejin, sa na dejin, qo e salashra biktar talent lokali. Ali, se këmblu a dejin, bu hadhe me tal bidhu me na ndë gaja, bidhu biti e kem tiftakara dinin ti. A uni, hey, hello, fuk bej. Hey.

Jotëm e në këbar, Litana vë dhe la harësu rukoll, Luke Chappell dhe Kat White Car, po e në rrisëm e mbeja luat, Homegrown, Rris in Leila, Harukoll, Tana, Nabes Salashra, e kërë këtë artletësia,